tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio E.

Sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Kids. Za najmlađe.
0: Posjeti radio.m.ba i izaberi svoj kanal.
4: Slušate ljetni hit.

0: shop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Imala je Herbals zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržavima.

0: Osni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano, vjetar je danas slab do umjerene na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura za zraka danas će se kretati od 25 do 31, a na jugu naše zemlje naravno i malo toplije do 37 stepeni. Bitne saobraćajne informacije ovog jutra stižu nam iz Bihamka. U većini škola danas počinje nova školska godina. Dragi naši đaci, sretan početak škole. A početak škole, dragi vozači, donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, tako da prilagodite brzinu i obratite pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Sretan i siguran put svim putnicima danas želi ekipa Radija N.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: A evo, već znate, nekoliko dana je to aktualna tema, preselila je na bolji svijet Dolly Parton. Fondacija i tim koji upravljaju nasljeđem Dolly Parton najavili su Dolly Fest, dvodnevni festival koji će naredne godine biti održan u Nashvilleu i Londonu tokom dva uzastopna vikenda. Festival je prvobitno bio planiran za januar ove godine povodom 80. rođendana Dolly Parton, a ona je trebala nastupiti i biti domaćin programa. Nakon njene smrti prošle sedmice, ovaj događaj je preoblikovan u proslavu njenog nasljeđa. Tako da, eto, naredne godine nas očekuju dva festivala posvećena u ime Dolly Parton na spomene njenog postojanja, ali i ostavštine. 7:02, Rihanna i Calvin Harris na playlisti We Found the Love, pjesma koja je osvojila sve top liste i zadržala se sedmicama na prvim mjestima te godine kada je izašla.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

7 sati 13 minuta. Naše komunikacijski kanali su spremni za vaše poruke, bilo da je riječ o društvenim mrežama koje nam pišete ili Viber WhatsApp broju 061 931 131. Svakako i za one malo probirljive koji ne vole tipkati poruke, 0800 02 04 03 naša besplatna telefonska linija.

0: Vrijeme je za super sniženje u Penny-u. Od 3. do 7. septembra očekuje vas više od 500 artikala sniženo do čak 40%. Posjetite Penny poslovnice ili naručite online na www.pennyshop.ba. Ne propustite priliku za veliku uštedu. Čekamo vas!
1: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu. Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
4: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija, donosi i e-račun.
5: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
4: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
5: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
4: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
5: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
6: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Sekunde i Severine na našoj playlisti, 7 sati 30 minuta.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A upravo dok pijemo šoljicu Kafe Brazil, pristižu nam i prve vaše poruke i muzičke želje. Naša slušateljka Adela vozi svoje momke do škole i želi i svim drugim školarcima sretan i siguran povratak u škole. Adela ima i muzičku želju, kaže ako može za mene i Umak Rahmet i Trnje. Mama, uživajte u vožnji svoje dječice do škole i svojoj muzičkoj želji. Hvala vam na javljanju.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni čuk.

Oduzimaš mi dah i kolonija majstore dobrog ritma na našoj playlisti 7 sati i 45 minuta uz naše jutarnje kafice i dobar ritam. Ovog jutra se zajedno i uspješno budimo. Dočekali smo i 1. septembar, možda divno vrijeme za neke nove početke ili neke odluke. A našim školarcima još jednom želimo sretan povratak u njihove školske klupe.

0: Derulo.
1: Stigao je novi katalog Penny Marketa. Vrijeme je za školu. Pripremite svoje školarce za nove školske avanture uz odličan izbor školskog pribora, bojica, flomaster,

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, megle, argeta.
3: Vidimo

8 sati 20 minuta, Calvin Harris na našoj playlisti, pjesma Rolling, zanimljiva gošća, ušla je u naš studio. Zato vam preporučujem da pojačate radio i slušate pažljivo. Zašto su podaci zajednički problem uprave, financija, IT-a, ali i logistike? Otkriće nam naša današnja gošća. U programu smo za neku minuticu i po, tako da pojačajte radio i ugodno se smjestite da ispratite razgovor.

0: name.
1: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: 8:22. Da li ste se ikada zapitali što povezuje umjetnu inteligenciju, račun, proizvod u skladištu i digitalni pasoš proizvoda? Odgovori su podaci. Podaci koji moraju biti tačni, strukturirani i razumljivi različitim sistemima. O tome, ali i o jubilarnoj 10. GS1 konferenciji Digitalni puls poslovanja, koja se 16. septembra održava u Sarajevu. Danas razgovaramo sa Nevenom Kravec-Stevanović, rukovodiocem financija i marketinga u GS1 Bosne i Hercegovine. Draga Nevena, dobro jutro i dobro nam došli.
3: Dobro jutro i bolje vas našla i vas i naše slušaoce.
2: Evo prvo pitanje za početak, šta je to GS1 i gdje se običan građanin svakodnevno susreće sa GS1 standardima, a da toga možda nije ni svjestan?
3: Pa evo, uvijek krećemo sa istim pitanjem svake godine, šta je to GS1? Najjednostavnije rečeno, GS1 u stvari stvara jedan zajednički jezik kojim kompanije i njihovi sistemi mogu međusobno razgovarati neovisno od toga. Kada govorimo o samim građanima, gdje se oni susreću sa GS1 standardima, susrećemo se mi svi. Najčešće na kasi, ono što mi vidimo, najčešće je bar kod koji vidimo na proizvodu. I najčešće mislimo, pa dobro, to je neka sličica, to je neki simbol koji označava neki proizvod. Međutim, iza toje sličice stoji cijeli jedan standard, jedan sistem koji osigurava da svaki proizvod na svijetu bude jednoznačno označen i da mi tačno znamo u svakom trenutku o kojem proizvodu govorimo. Međutim, barkod nije jedini standard kojim se GS1 bavi. GS1 se prvenstveno bavi identifikacijom, prikupljanjem i dijeljenjem informacija unutar sistema i proizvoda ili bilo kojih drugih sistema. Tako da evo, pokušala sam jednostavno vam odgovoriti na to pitanje.
2: 10. konferencija, šta je ove godine drugačije i zašto ste u isti program stavili umjetnu inteligenciju, fiskalizaciju, logistiku i održivost?
3: I mi smo se to zapitali kada smo postavili to pitanje i kada smo trebali povezati te teme. Šalim se, naravno. Međutim, to se danas dešava kompanijama. Znači, sve ove promjene koje ste vi naveli dešavaju se istovremeno. Uprava mora da razmišlja o umjetnoj inteligenciji. Koliko god mi prihvatali ili ne prihvatali tu umjetnu inteligenciju, ona postaje sastavni dio naših poslova. Tako da ona svakako postoji tu oko nas. Nju, naravno, prate zakonske regulative. Tu prvenstveno mislimo, evo kad pričamo o federaciji, o zakonu o fiskalizaciji, koji je nešto novo na našem tržištu. Tu je računovodstvo vrlo bitno, zatim imamo IT koji povezuje sisteme, logistika mora pratiti robu, proizvođači i izvoznici sve više prate zahtjeve koji dolaze sa evropskog tržišta i na prvi pogled sve te teme izgledaju odvojeno, međutim kada mi njih sve sažmemo i stavimo pod jedan nazivnik, sve ono što ćemo vidjeti u svakoj od tih tema je isto. To su podaci. Odakle dobivamo podatke, kakvi su ti podaci, kako su oni strukturirani. I to je ono čime se mi bavimo. Ti podacima se bavi GS1, kako da ih strukturira, kako da ih standardizira i na koji način da oni svi razgovaraju istim jezikom. Zato je naša konferencija danas jeste vezana za sve te teme i zato se ona i zove Digitalni puls poslovanja, jer naš zadatak ove godine će biti da ispitamo malo puls naših kompanija.
2: Kažete da korisnost umjetne inteligencije u trgovini zavisi od strukturiranih podataka. Možete li objasniti na jednostavnom primjeru, na primjer iz prodavnice?
3: Pa evo, pokušat ću. Znači, recimo da jedan trgovac, vlasnik trgovine, želi da koristi umjetnu inteligenciju. Ona mu treba pomoći da mu izračuna senzibilitet robe, da mu objasni kako se ta roba kreće, kako se roba prodaje, koju robu kupci najviše koriste i naravno umjetna inteligencija sve to može da uradi ako je ispravno koristiti. Međutim, koliko dobro će ona nešto uraditi, zavisi od toga kakvu bazu mi njoj damo. Ako mi njoj damo bazu koja, na primjer, unutar te baze postoji dosta šifri za isti artikl, pa šta mislite šta će izaći kao rezultat? Netačan. netačni podaci, netačan rezultat. Tako da, znači, umjetna inteligencija je jako dobra stvar, ali ona se bazira na našim bazama, a baze kreiraju i dalje ljudi, konkretno evo kad pričamo o trgovini. Tako da opet se vraćamo na ono isto. Bitan je podatak, bitna je struktura tog podatka i bitan je sistem da bi umjetna inteligencija uopšte mogla da radi i da funkcioniše i da nam da neki dobar i koristan rezultat.
2: Idemo malo i do 2D koda. Šta je 2D kod i po čemu se razlikuje od bar koda kojeg poznajemo?
3: Pa evo, bar kod koji poznajemo, baš smo pomenuli malo prije, znači to je ono što mi svi vidimo, to je ona slikica koju mi vidimo na proizvodu i koja nam služi da identifikuje određeni proizvod. Kada kažete 2D, ljudi nemaju baš, kako bih rekla, percepciju o tome šta je 2D, ali se vrlo često susreću sa QR kodovima, sa data matrix kodovima i to su u stvari 2D kodovi. Po čemu su drugačiji? Po tome što oni mogu da nose puno više informacija od same identifikacije koju nosi jednodimenzionalni kod, bar kod koji mi poznajemo. Međutim, šta će oni nositi, na koji način će nositi te podatke, kako da smo mi sigurni da će taj QR kod koji mi apliciramo na neki proizvod ili upotrijebimo za nešto zaista imati svoju funkciju, opet se vraćamo na istu, a to je da moramo imati standarde koji će nam tačno reći kako da zapišemo određenu informaciju, na koji način, kojom strukturom, i tu mi u stvari govorimo o 2D kodovima, onda tu govorimo o GS1 standardima, o poznatom standardu koji se naziva Digital Link, možda ne toliko poznat slušaocima, ali iza svih tih slikica, koje ja kažem namjerno slikice, jer ljudi ih tako percipiraju kao slikice, koje se kriju na nekom proizvodu, stoje znači standardi. Stoji neki sistem koji treba da nam objasni kako to funkcioniše. E sada, evropske regulative nalažu određene stvari da proizvodi moraju da sadrže mnogo više podataka nego što je sama identifikacija. Neću namjerno da otkrivam puno, jer to ćete čuti na GS1 konferenciji, šta će to sve da bude. Međutim, dvodimenzionalni kodovi su nešto što je budućnost tržišta, ja bih rekla. I oni već postoje, sve više se ide ka njima, tako da će to sigurno biti i na našem tržištu. Slučaj već i jeste, neke naprednije firme već to koriste, međutim svi ćemo mi manje više koristiti 2D kodove.
2: Zakon o fiskalizaciji transakcija u Federaciji Bosne i Hercegovine, evo kao što kažete, objavljen, koju pripremu kompanija može početi prije nekih konačnih tehničkih detalja?
3: Pa evo, taj zakon je izazvao onako najveću buru u javnosti, ja bih rekla. Svi misle da se radi o novim fiskalnim kasama, što u suštini uopšte nije slučaj. Ovaj zakon je nešto sasvim novo što dolazi na tržište Federacije Bosne i Hercegovine. Osim fiskalizacije, on sadrži i e-račun, što je nešto skroz novo što do sad nije postojalo. Naravno, čekaju se podzakonski akti, čekaju se te tehničke specifikacije koje treba da se urade i svi su u nekoj fazi, kako bih rekla, iščekivanja, a to naravno koriste IT kompanije koje na neki način vrbuju klijente da postanu njihovi klijenti i koriste taj trenutak, jeli, nezavršenih regulativa da prodaju neka svoja rješenja. Nije to loše, da se razumijemo. Međutim, ja bih rekla da kompanije prije samog kretanja u neka rješenja moraju prvo razumjeti šta imaju unutar sebe. Znači, moraju provjeriti gdje nastaje njihov račun. Da li njihov račun nastaje u računovodstvu? Da li njihov račun prolazi određeni proces? Kako se vrši nabavka robe? Kako se vrši isporuka robe? Znači, oni u suštini danas trebaju da se zapitaju o svojim procedurama i da te procedure malo preslože, malo vide gdje su im ta uska grla, malo pokušaju riješiti te probleme, a mi svi znamo da oni postoje. I ti problemi su najčešće, ponovo se vraćam na onu famoznu riječ, u podacima. u tome da isti proizvodi moraju biti isto identifikovani. Da jedan proizvod ne može imati više identifikacija, jer onda to neće funkcionisati. Da se mora znati ko su nam dobavljači, ko su nam kupci. Da moraju biti tačno označene šifre. Ne može se jedan kupac voditi pod više šifri. Jer onda sistem, koliko god da je dobar i koliko god da regulativa bude dobra ili ne bude dobra, neće moći funkcionisati. Tako da je moja poruka kompanijama danas da se malo pozabave svojim internim procedurama, procesima, svojim bazama i da vide šta oni to imaju danas.
2: Je li e-faktura samo PDF poslan e-mailom ili govori o nečemu sasvim drugom?
3: Pa ja bih rekla da govori o nečemu sasvim drugom, a to je nekako ustaljena praksa kod nas da sve što je poslano mailom mi mislimo da je elektronski dokument. PDF jeste vid elektronskog dokumenta. Međutim, on nije e-faktura. On je samo dokument koji je poslat e-mailom, koji nije fizički poslat i vi njega opet morate isprintat, prekucat, unosit u sistem i tako dalje. Ali kada govorimo o e-fakturi, e-faktura je nešto što iz jednog sistema automatski ulazi u drugi sistem. Bez da vi dobijete neki mail, neki dokument, nešto da čovjek fizički mora to prekucavati. Znači, to je sistem koji je napravljen tako da jedna faktura koju vi šaljete iz, recimo, firme A, ulazi u firmu B bez prisustva čovjeka i prekucavanja. I to je ono što će donijeti novi zakon. Zato sam rekla da je zakon nešto potpuno novo što dolazi ako zaživi, a evo mi se nadamo da hoće, krenuo i u pozitivnom smislu, pa evo nadamo se da će do sljedeće godine i te podzakonske regulative izaći. I jeste novo. Naši ljudi nisu do sad tako radili. Neke međunarodne kompanije koje imaju ovdje predstavništva, njima je to normalno i oni to već jesu koristili. Međutim, većina naših kompanija ne zna šta je stvarni račun i propagiralo se, moram biti iskrena, da je PDF u stvari e-račun, a nije, i u tom neznanju je otišlo da je to nekako e-račun. Jeste vrsta elektronskog dokumenta, ali nije stvarni e-račun.
2: Zašto digitalni pasoš proizvoda nije samo QR kod?
3: Pa ja bih pokušala ovako jednostavno. QR kod su u stvari, hajmo zamisliti, kao neka vrata u koja vi unosite određene podatke. A digitalni pasoš proizvoda je u stvari uredba, regulativa Evropske unije koja tačno propisuje koje podatke treba da ima neki proizvod da bi mi tom proizvodu prvenstveno vjerovali, da bi bili sigurni od čega se on sastoji, da bi se pratio njegov životni ciklus, znači od nastanka pa do samog kraja, tu sad pričamo i o reciklaži i o mnogim drugim stvarima, e to posmatrajte kao standard koji je u stvari digitalni pasoš proizvoda. A QR kod nosi samo sve te podatke i ne možemo mi onda reći da je svaki QR kod digitalni pasoš proizvoda i da se svaki digitalni pasoš proizvoda treba upisati u QR kod. Možda može i u neki drugi oblik i u neki drugi standard. Regulative dolaze, ona koja će prva pogoditi jeste tekstilna industrija, nakon toga dolaze druge industrije, to se zaista treba pratiti. I naši izvoznici koji rade sa Evropskom unijom zaista moraju malo da se edukuju i da razumiju da oni neće moći svoje proizvode prodavati bez da imaju taj takozvani QR kod, ali nije to samo QR kod. Cijeli standard je iza toga i jako je teško, čak i velikim kompanijama, mi smo imali jedan pilot projekat sa tekstilnom industrijom, da osigura sve podatke koji uredba propisuje da mora imati digitalni pasoš proizvoda. Zato evo nek i to bude jedna poruka kompanijama koje se bave, evo prvenstveno tekstilnom industrijom, da razmisle malo, da se uključe u pilot projekte i da na neki način vide šta će im to sve biti potrebno od podataka. Jer nekim podacima ne raspolažu ni oni sami. Moraju ih dobiti od svojih dobavljača. ko su im dobavljači, da li ti dobavljači imaju te podatke. Dakle, jedan jako kompleksan sistem, ja bih rekla, tako da ga ne možemo poistovjetiti samo sa nekim QR kodom.
2: O svim ovim pojmovima, o svem ovome što smo do sad govorili, bit će zapravo riječi na 10. GS1 konferenciji. E sad, kome je konferencija najviše namijenjena? Da li je to uprava IT, računovodstvo ili logistika?
3: Pa ja bih rekla svima. Kao što vidite, teme su dosta različite i nekada su ljudi mislili da samo jedan sektor mogu, kako bih rekla, da jednom sektoru mogu delegirati neki posao i reći, na primjer, IT-u, riješi mi sad digitalni pasoš proizvoda. Međutim, IT to ne može riješiti. Njemu trebaju i drugi sektori. Tako da sve regulative koje se usvajaju, bilo da su domaće, bilo da su preuzete iz Evropske unije, u stvari traže multitimove, da tako kažem, koji trebaju međusobno surađivati i razumjeti gdje putuje određena informacija, vidjeti cijelu sliku da bi znali šta da kolegi daju, na koji način i kako. Zato bih ja rekla da svaka kompanija koja se prijavi na GS1 konferenciju u stvari treba dovesti malo više od jednog zaposlenika, jer svako u svom sektoru će prepoznati šta je njegov zadatak i šta on treba da uradi da bi uopšte funkcionisao cijeli sistem.
2: A šta učesnik može ponijeti sa sobom nakon konferencije već narednog radnog dana?
3: Pa evo, ja ću reći nešto što onako moja je želja, ili nas GS1, a to je da u svoju kompaniju dođe sa puno više pitanja. Da razumije koje sektore treba da uključi, da razumije ko su kolege s kojim treba da radi. Naravno da mi nećemo na ovoj konferenciji dati odgovore na sva moguća pitanja, ali ono što je naš zadatak jeste da ljudi shvate koja kompleksnost je sistema i kako oni trebaju da rade, na koji način, i da to shvate kao jedan zaista projekat koji neće da se ad hoc riješi, nego ga treba početi rješavati već danas, iako regulativa stupa na snagu možda sljedeće godine ili one tamo godine ili tako dalje. Mnogo su kompleksne regulative i treba ih zaista razumjeti i početi rješavati već danas. Tako da moja želja jeste da oni sa sobom ponesu puno pitanja, a to je kako ćemo mi, šta ćemo, odakle krećemo, hajde da napravimo neki flow, nešto da vidimo kako da riješimo problem.
2: Koliko je važan networking i ko će biti u publici na konferenciji?
3: Pa networking je nešto što je bitno u svim konferencijama. Evo, i ja sam učesnik mnogih konferencija i znate kako ja to, na primjer, gledam. Vi možete otići poslušati neku temu, ali je dovoljno sa nekim koji iz vaše industrije da porazgovarate 10 minuta na kafe pauzi i možda vam otkrije rješenja za koja bi vama trebali mjeseci da dođete do njih. Tako da networking zaista je potreban, pogotovo nakon korone i svega gdje smo se svi malo nekako udaljili. Bitno je da ljudi se vrate ljudima i da upoznate nekog novog, da pričate s nekim iz svoje branše i jednostavno proširite vidike. Ko će sve biti? Pa uvijek su nama bili trgovci, uprave, administracije, proizvođači, zakonski obligator, jeli, znači učesnici iz određenih institucija. Tako da dosta je mješovita publika i mislim da onako svi pronađu u sebi srodnu dušu da porazgovaraju.
2: Kako se naši slušatelji mogu prijaviti i gdje mogu provjeriti program?
3: Pa evo, znači, prijave su otvorene već. 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja održava se 16. septembra u hotelu Hills u Sarajevo. Mogu pogledati program na stranici GS1 Bosne i Hercegovine, pogledati ko su, znači, predavači, šta je kompletan program, istražiti svaku temu tog programa, istražiti svakog predavača, šta će pričati. Tako da ja bih evo pozvala kompanije, ako već nisu, dosta njih jeste, da pogledaju web stranicu, da razmisle koja tema im je važna i naravno da se prijave. Još bih samo iskoristila jedan trenutak da se zahvalim svim kompanijama koje nas iz godine u godinu podržavaju. Ne mogu ih sve pobrojati jer je ove godine zaista veliki broj sponzora, ali evo fokusirat ću se na one neke najvažnije. To je generalni sponzor kompanija Elmed, zlatni sponzori su Data Lab, ZZI i Editel, srebrni sponzori Penny Plus i Penny Marketi, Xsoft, Infocode, DM Drogeri Markt i mnogi drugi koji razumiju zašto su naše konferencije važne, razumiju zašto njihovi zaposlenici trebaju biti dio ovoga i iz godine u godinu pružaju podršku kako bi konferencija nastavila da živi.
2: Od one koji nisu se baš upoznali proteklih godina sa GS1 standardima, koja je najčešća zabluda domaćih kompanija o GS1 standardima?
3: Pa uvijek je ista. Misle da je GS1 u stvari samo taj neki bar kod i zovu nas kada im treba bar kod i tu se najčešće sa malim kompanijama završi priča. Barkod jeste, znači, najvidljiviji dio našeg rada, ali GS1 standardi idu mnogo dalje. Govorimo o tome kako jednoznačno identificirati proizvod, poslovnu lokaciju, logističku jedinicu, kako osigurati da različiti sistemi i poslovni partneri pod istim podatkom razumiju iste stvari, tako da barkod je ono što vidimo, ali GS1 je definitivno puno više od toga.
2: Nevena, hvala vam mnogo što ste odvojili vrijeme i što ste ovako nekim jednostavnim riječima nama koji ne dolazimo iz tog svijeta objasnili zapravo šta svi ovi pojmovi znače i zašto je bitna GS1 konferencija za poslodavce i njihove uposlenike. 10. jubilarna GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja održava se 16. septembra ove godine u hotelu Hills u Sarajevu. Hvala Neveni Kravec Stevanović iz GS1 Bosne i Hercegovine. Registracija počinje od 9 sati, a program povezuje teme umjetne inteligencije i podataka, fiskalizacije, e-računa, 2D koda, digitalnog pasoša proizvoda i drugih promjena koje već utječu na poslovanje kompanije. Program i prijava dostupni su na web stranici GS1 Bosne i Hercegovine. Svakako pozivam vas sve da posjetite stranicu i provjerite kakav program nas očekuje na konferenciji.
1: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: EUFOR će u četvrtak 3. septembra sa početkom u 10 sati u blizini međunarodnog aerodroma Mostar održati završnu pokaznu vježbu u okviru vježbe Brzi odgovor 2026. Kako se navodi u saopćenju Ureda za odnose EUFOR-a, u prikazu će istaknutu ulogu imati italijanski i mađarski helikopteri koji će prevoziti specijalne snage i sanitetske timove padobranskih jedinica. Crnogorska policija intenzivno traga za 30-godišnjim Mihajlom Nikolajevićem Šabunjinom, državljaninom Rusije, kojeg sumnjiči za trostruko ubistvo na strelištu Češka Zbrojevka u Danilov gradu. Prema informacijama uprave policije, Šabunjin se sumnjiči za krivično djelo teško ubistvo počinjeno upotrebom vatrenog oružja. Afganistan je izmakao međunarodnoj pažnji uprkos ekstremnim potrebama svog naroda, izjavila je u ponedjeljak visoka zvaničnica Međunarodnog komiteta Crvenog križa, pozivajući svijet da ne napušta afganistanske zajednice. Direktorica operacije izjavila je za AFP u intervju u Kabulu da se Afganistanci bore za preživljavanje sa značajnim humanitarnim potrebama i urušavajućim zdravstvenim sistemom. Milion afganistanske djece suočava se sa životno opasnom pothranjenošću, dok 3,7 miliona pati od akutne pothranjenosti, upozorila je prošle sedmice Agencija Ujedinjenih nacija za djecu UNICEF.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura zraka danas od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni. U većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom?

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

0: Danas u našoj Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, temperature se kreću od 30 do 35 na jugu zemlje i do 37 stepeni. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba navode nam bitne saobraćajne informacije, na primjer zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A kako je 10 sati i 2 minute, nekako bliži se kraju i naše jutarnje druženje. Posljednje trenutke iskoristite za svoju muzičku želju, baš kao što je učinio i naš Samir ili Samir. Slušamo u nastavku za njega i njegovu suprugu Beyoncé.

Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radio.m.ba. Radio M.

0: Areni. Ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost. Usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovor

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona upozorava da privremeno rješenje kojim je rudarima i članovima njihovih porodica omogućeno ostvarivanje zdravstvene zaštite ističe 6. septembra ove godine, te da vlada Federacije Bosne i Hercegovine, rudnici i Elektroprivreda Bosne i Hercegovine moraju hitno riješiti dugovanja za zdravstveno osiguranje rudara. 8 osoba je poginulo, a za 20 se još traga nakon što se u nedjelju kod obale sjevernog Kipra prevrnuo i potonuo trajekt na putu za Tursku. Među nestalima je i dvoje djece, 12-godišnja djevojčica i njen 6-godišnji brat. Brod je isplovio iz lučkog grada Kirenije u Turskoj Republici Sjeverni Kipar. Porodice preživjelih i nestalih čekaju vijesti u luci dok spasioci nastavljaju potragu, piše BBC. Katastrofalne poplave na granici Kine i Nepala usmrtile su najmanje 987 ljudi u Nepalu, saopćila je u utorak nadležna uprava za vanredne situacije, čime je ukupan broj stradalih premašio 1000. Kineski državni mediji ranije su potvrdili da je u Tibetu poginulo 16 ljudi, čime je ukupan broj žrtava katastrofe koja se dogodila u srijedu porastao na 1003. Broj nestalih u Nepalu smanjen je na 3916, dok su spasilačke operacije ušle u 7. dan, broj pronađenih tijela nastavio je rasti.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Danas u Bosni više oblačnosti prije podne. U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar je slab do umjerene jačine, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, a na jugu zemlje do 37 stepeni. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Dobar dan, dragi drugari, 11 je sati i 5 minuta, a mi počinjemo sa našim dvosatnim druženjem. Moje ime je Sara, vi slušate Dan na Radiju M. Nadam se da vam utorak za sad prolazi toliko dobro da niste nijednom pomislili na onu čuvenu pjesmu od Petra Graše, a ukoliko ipak jedva čekate da vam prođe utorak, udahnite, izdahnite, napišite mi koja bi vas pjesma posebno raspoložila. Viber broj je 061 931 131, a onda kada vam je praćenje Radio Ema gdje god da se nalazite najdraža stvar na svijetu, što mora da bude, jeli, ajde da pokušamo da izvučemo najbolje iz ovog utorka što možemo.
4: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

Postoji jedna verzija svakog čovjeka koju nekada čak ni njegovi najbliži prijatelji, kolege, partner ili porodica nikada ne upoznaju. I to nije uvijek zato što namjenski želimo da sakrijemo nešto, već se ta verzija nas nesvjesno javlja samo onda kada smo potpuno svjesni da nas niko ne gleda. Kada smo sami, odjednom više nema potrebe da se ponašamo u skladu sa bilo kakvim normama. Slobodna volja je osviještena i onda počnemo pričati naglas sami sa sobom, plesati, praviti grimase u ogledalu, glumiti da smo u nekom spotu, jesti hranu direktno iz pakovanja dok je još u frižideru, vježbati svađu s različitim ljudima, čak involvirati i kućni ljubimce u taj imaginarni razgovor. Kad smo sami, mi smo scenaristi, reditelji i glavni junaci u filmu izmišljenih situacija. Ne samo da vodimo razgovore s ljudima koji nisu tu, već ih iskristališemo do posljednjeg detalja, da ne govorim da smo tada na vrhuncu dosjetljivosti, elokventnosti i mudrosti i nema šanse da ne izlazimo iz te argumentacije kao pobjednici. Ja uvijek uspijem dokazati poentu u izmišljenim razgovorima, dok kuku majko da se taj razgovor odvija uživo, počela bih da mucam ili plačem, a nerijetko i oboje zajedno. E, danas pričamo o svim onim stvarima koje radimo kada nema nikoga da nas vidi. Stvarima koje radimo kada nema nikoga da nas osuđuje pogledom, na primjer. Pišite mi na društvene mreže i radija Emily na Viber broj, šta vi to radite kada vas niko ne gleda?

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija, donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Westgate Retail Park slavi svoj 4. rođendan. Dođite 4. septembra i uživajte u velikim rođendanskim sniženjima, vrijednim nagradama, posebnim iznenađenjima i odličnoj atmosferi za cijelu porodicu. Proslavimo zajedno 4. rođendan Westgate Retail Parka na adresi Mostarsko raskršće 10.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: A da čujemo šta nam je to naša draga kolegica Ajna spremila od najnovijih biznis vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine predstavio je novu moderniziranu web stranicu u potpunosti prilagođenu osobama sa invaliditetom, koja građanima donosi novu mogućnost profesionalnog usmjeravanja putem alata e-usmjeravanje. Njemačko ministarstvo ekonomije razmatra da li da poveća korištenje termoelektrana na ugalj kako bi se obuzdale visoke cijene električne energije, rekao je u ponedjeljak potparol. Plan bi uključivao elektrane koje su trenutno u stanju pripravnosti i koje se pokreću samo u slučaju nestašice. Ovo nije sasvim jednostavno iz tehničkih i ekonomskih razloga, kao i iz razloga koji se odnose na evropsko pravo, rekao je potparol.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba. We'll be right back.

hajde sada da vas čujem, a nemoguće da sam ja jedina koja je to radila. Koliko ste puta u životu zamišljali da intervjušete sami sebe? Ili da imate neki govor nekoj izmišljenoj publici? Kao hodate po stanu i zamišljate da upravo vodite svoj vlastiti TED Talk, a tema je, na primjer, koliko mrzim sterati veš na štrik i zašto to toliko mrzim? Kada smo sami, možemo biti potpuno nepotrebno dramatični, neracionalni i smiješni. Možemo ponavljati istu rečenicu po 20 puta u različitim varijacijama, jer nam je smiješno kako zvuči. Možemo puštati pjesme koje nam se sviđaju, histerično plesati pred ogledalom ili jednostavno sjediti i ne raditi ništa. Možemo samo uživati u osjećaju da ne moramo nikome ništa objasniti. Inače, kroz dan i svakodnevni život moramo dosta toga da poštujemo norme, pravila, bonton, mjesto i vrijeme, javni red i mir, naravno. I konstantno smo ona verzija sebe koja je u skladu sa društvenom pristojnošću. A kada smo sami, makar na kratko, možemo taj sloj skinuti i samo postojati na naš univerzalni način. Ne moramo biti nešto posebno produktivni, zanimljivi, organizovani ili raspoloženi, ali možemo biti tačno onakvi kakvi jesmo.

0: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly.
0: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno.

Slušamo Doris Dragović Petak za našu dragu Dženetu koja je rekla da joj Petar Grašo sa utorkom i nije baš najdraži danas jer počinje škola, ali naravno može uvijek petak. Dženeta, želimo ti sretan početak školske godine.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Jedin izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. EU Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Danas u Bosni više oblačnosti prije podne, u drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar je slab do umjerene jačine, najviša dnevna temperatura zraka u glavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči.
0: A najnovije vijesti iz sporta spremila nam je naša draga kolegica Monika.
2: Sport.
3: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
4: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Vilniusu od Litvanije rezultatom 78-73 u utakmici drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajevi su u susret ušli oslabljeni neigranjem Aleksandra Lazića, pa je selektor Dario Đerđa na raspolaganju imao 11 košarkaša. Iako su bosansko-hercegovački reprezentativci odigrali veoma dobru utakmicu i veći dio meča imali prednost, domaća selekcija je u završnici uspjela napraviti preokret i doći do pobjede. Litvaniju je predvodio Tubelic sa 23 poena i 4 skoka. Najefikasniji u selekciji Bosne i Hercegovine bio je Nurkić sa 20 poena i 3 skoka. Garza je susret završio sa 14 poena i 7 skokova, dok je Amar Alibegović dodao 11 poena i 4 skoka. U narednom kolu Litvanija će ugostiti Srbiju, dok će reprezentacija Bosne i Hercegovine u 11. mjesecu gostovati Islandu. Lionel Messi donio je odluku o okončanju svoje bogate karijere u reprezentaciji Argentine, te više neće nositi dres nacionalnog tima. Messi je u zvaničnom saopćenju otkrio da je odluku donio ubrzo nakon odigranog finala na svjetskom prvenstvu protiv Španije, a da su ga kasniji događaji dodatno učvrstili u toj namjeri. Messi je osim trofeja svjetskog prvaka sa reprezentacijom Argentine bio i dvostruki prvak Južne Amerike, te je izgubio još dva finala mundijala. Ukupno je za Argentinu odigrao 207 utakmica i postigao 125 golova.

Slušamo pjesmu Znam Kaliopi i Željko Samardžić, muzička želja naše slušateljice Denise, koja danas sa svojim suprugom slavi 5 godina ljubavi, podrške i zajedničkih uspomena. Želimo im svu sreću i da budu zajedno do kraja života.

0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajući je biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drugeriji.

0: sam u drugi razred. Znam gde je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno preći ulicu.
1: Počela je nova školska godina, usporimo i čuvajmo naše školarce.

0: muzički magazin.
1: Nova generacija bosansko-hercegovačke muzičke scene dobila je novo ime. 19-godišnjeg kant autora Ishak Gurića, koji je svojim debitantskim singlom i spotom Opasna igra zakoračio u svijet muzike. Riječ je o vedroj i ljetnoj pjesmi koja donosi energiju mladosti, ljubavi i privlačnosti uz zvuk koji će mnoge podsjetiti na eru popularnih boy bendova. Ishak potpisuje muziku i tekst, čime već na početku karijere pokazuje da želi biti mnogo više od izvođača i da svoj muzički put gradi kroz vlastite ideje i autorski izraz. Iako je sin bosansko-hercegovačkog kant-autora Aldina i novinarke Arduane Pribinje, Ishak želi izgraditi vlastiti muzički identitet i predstaviti zvuk generacije kojoj pripada. Opasna igra tako nije samo njegovo prvo predstavljanje publici, već i svojevrsna vizit karta mladog autora, od kojih se tek očekuju nove pjesme i zanimljivi muzički koraci. Mi mu želimo svu sreću u njegovom putu i da uspije u onome što je zacrtao, a Ishakovu pjesmu slušamo u nastavku.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Тільки за добр осічай.
1: 12 sati i 51 minuta, što znači da se sada pozdravljamo za danas, dragi moji slušalci. Ostanite uz Radio M i sa našom dragom Merijemom koja će vam praviti društvo poslije podnje. Ja vam kao i uvijek želim najdivniji dan na svijetu, kakav god da je bio do sada, zapamtite da je to samo dan i da će sve proći. Sutra će doći novi dan, nova nafaka i tako, idemo iz početka. Budite najbolja verzija sebe danas i uvijek. Družimo se i sutra, a do tada nazad na muziku za dobar osjećaj. Ćao! Yeah.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti na području tuzlanskog kantona Pipol i ove godine je dodijelilo novu školsku opremu za 80 korisnika udruženja, a time su njihove porodice financijski lakše dočekale školsku 2026-2027. godinu. Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar danima žalosti zbog tragičnog događaja i trostrukog ubistva koje se dogodilo na području Danilovgrada. Istovremeno je odlučeno da školska godina u Danilovgradu zbog proglašenih dana žalosti počne u četvrtak 3. septembra. Španija je od juna do augusta zabilježila više od 5000 smrtnih slučajeva povezanih sa velikim vrućinama, pokazuju podaci Javnozdravstvenog instituta objavljeni u utorak. Riječ je o rekordnom broju otkako je institut 2015. godine počeo voditi ovu statistiku.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: U drugoj polovini dana u našoj zemlji vrijeme je sunčano uz umjerenu oblačnost. Ukoliko ste u Hercegovini, možete očekivati i slabe lokalne pljuskove, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32, na jugu zemlje nešto toplije do 38 stepeni. Dragi vozači, večeras će u vremenu od 19 do 4 sata ujutru u tunelu Karaula obavljati radovi na pranju zidova tunela, pa će se zbog toga saobraćati usporeno.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 14 sati i 2 minute. Dobar dan, dobrodošli još jedno naše druženje u popodnevnom programu i dobrodošli u mjesec septembar. Danas nam je 1. septembar, utorak, novi mjesec je započeo, a i naši školarci krenuli su u škole. Želim im svu sreću. A mi ćemo se danas družiti, govoriti o zanimljivim temama i slušati muziku za dobar osjećaj, a vi nam se javite na 061 931 131.
2: Zapleši uz ljetni hit.

građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A danas će biti odigrane i prve dvije utakmice petog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Od 18:30 u Doboju se sastaju Sloga Meridian i Čelik, ekipe koje trenutno zauzimaju 6. i 7. mjesto, a obje ekipe su u prošlom kolu slavile pobjede. Od 20:45 u Mostaru igraju Zrinski i BSK, što je idealna prilika za domaći tim da dođe do pete pobjede i otvori sezonu sa maksimalnih 15 bodova.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna, za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
6: XU, legende koje žive.
5: Gym, energija za tvoj trening.
7: Love Music, muzika za zaljubljene.
8: Hits za najmlađe.
9: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 14 je sati i 30 minuta, a izbor filmova sa 32. Sarajevo Film Festivala putuje u Zenicu. Od 3. do 5. septembra u Zenici će biti prikazano 6 filmova sa ovogodišnjeg festivala, a projekcija će se održavati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica i Ljetnom kinu Zenica. Program počinje u četvrtak 3. septembra u 18 sati, a prva je projekcija filma Dečko iz Konga.
2: U tajnom gradu srca mog, skriveno u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: je popodnevni program Radija M.
1: A Miley Cyrus je započela novo poglavlje u svojoj karijeri te odlučila izostaviti prezime sa korisničkih imena na društvenim mrežama. Odlučila je koristiti samo naziv Miley, a ovaj potez uslijedio je dok se priprema za novi korak u muzičkoj karijeri. Podijelila je i dvije nove fotografije uz jednostavan opis Miley, a nije navela razlog promjeni i proces koji je doveo do toga da više ne koristi svoje prezime. Inače, prošlog mjeseca najavila je svoj 10. studijski album i istakla da će ovim albumom istražiti ljubavnu priču. Mi u nastavku slušamo upravo njenu pjesmu Nothing Breaks Like a Heart, a vi ostanite uz Radio M.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Nova željeznička linija, duga približno 46 km, povezivat će Bihać, Cazin, Srbljane, Bosansku Krupu i Bosansku Otoku. Redovni polasci planirani su radnim danima, odnosno od ponedjeljka do petka, a red vožnje prilagođen je prvenstveno učenicima, studentima i radnicima. Cijene nafte porasle su u ponedjeljak usred pojačane zabrinutosti zbog povećanja u opskrbi nakon što su američke snage u nedjelju napale dva iranska lansera raketa na otoku Larak.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: U Sarajevu vrijeme sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok je temperatura zraka trenutno 30 stepeni. Dragi naši slušatelji u automobilima, na izlazu iz naše zemlje gužva je na graničnom prilazu Deleuša.
3: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
2: Tačno je 15 sati i 1 minuta. A znate šta su naučnici sa Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju otkrili prošle godine? Oni su snimali moždanu aktivnost 36 studenata dok su jedni pisali rukom, a drugi kucali iste te riječi na tastaturi i razlika je bila ogromna. Kada pišete rukom, mozak mora da uskladi vid, motoriku i pamćenje u isto vrijeme jer svako slovo zahtjeva potpuno drugačiji pokret. A kada kucate, prst radi skoro identičan pokret bez obzira na slovo, tako da se mozak manje trudi. Zato djeca koja uče da pišu rukom brže pamte i lakše razlikuju slova. E pa to vam je razlog da baš danas na Svjetski dan pisanja makar jednom stvarno uzmete olovku i napišete nešto. A upravo Svjetski dan pisanja, naša je današnja tema o kojoj ćemo govoriti u popodnevnom programu. Nešto više o tome u nastavku. A sada za Biseru iz Goražda slušamo Žijeka Joksimovića i pjesmu Drska ženo plava.

0: Osjetite čari okusa kojim nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 je sati i 14 minuta, slušali smo pjesmu Beautiful Liar, duet Beyoncé i Shakire, a nastavljamo govoriti o našoj temi, inače danas je svjetski dan pisanja. Pisanje, kako poznajemo, staro je oko 5000 godina. Prvi sistemi pojavili su se u Mezopotamiji, gdje su Sumerani utiskivali klinasto pismo u glinene pločice, i u starom Egiptu sa hieroglifima uklesanim u kamen. Prije toga svo znanje čovječanstva prenosilo se usmeno od uha do uha i mijenjalo se sa svakim prepričavanjem. Pisanje je bilo prva tehnologija koja je čovjeku omogućila da misao zamrzne u vremenu. Da neko za 1000 godina pročita tačno ono što si mislio, riječ po riječ. Kad tako gledamo na to, ona cjeduljica koju danas nekome ostavimo na stolu dio je te iste priče. A mene zanima koliko često vi pišete. Dok čekam vaše odgovore, u nastavku slušamo Madonu i jednu od njenih novih pjesama, ove posljednje koje je objavila.

0: popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 je sati i 34 minute, a sada da vam ispričam nešto o ljudima kojima je pisanje bio posao. Ernest Hemingway je pisao isključivo stojeći svako jutro u zoru i sebi je zadavao normu od 500 riječi dnevno prije nego što bi sebi dozvolio da stane. Agata Christie, s druge strane, nikad nije imala radni sto, pisala je gdje god bi joj palo na pamet, čak i u kadim, a svoje krimi romane je umjesto od početka često počinjala od ubistava, pa je unazad slagala priču sve do njega. Dvoje potpuno različitih ljudi i dva potpuno različita rituala kada je pisanje u pitanju, a oboje su od praznog papira napravili nešto što čitamo decenijama kasnije. Upravo je u tome moć pisanja.
2: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Sarajevu 27, Tuzli 28, Zenici 29, u Mostaru 36 stepeni. Dragi vozači, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom naše zemlje. Još uvijek je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Deleuša i graničnom prelazu Hum.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno nam je 16 sati, treći sat našeg druženja je započeo. A mi danas govorimo o svjetskom danu pisanja. Naš Azra kaže da često voli nešto da zapiše, mada sad to i u mobitelu može da se tipka u bilješkama. Družimo se još nešto manje od 2 sata, a vi nam se javite na broj 061-931-131.
2: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li usporiti kada me vidiš?
3: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino kafa 500 grama 10,95, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Facile riža, moja kravica, čipsi.
3: Vidimo se!

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 16 sati i 43 minute, a iz Juba ove godine samo noviteti. Pored nove ton karte, tu je i sveobuhvatno komunikacijsko i vizualno osvježenje kultnog brenda Jupol. Pod novim krovnim sloganom Jupol život unosi boje, Jupol porodica prevazilazi ulogu vrhunskih boja za interijer i postaje ključni pratilac u dizajniranju životnog prostora svih nas. Boja u domu nije samo estetski izbor, već odraz trenutka i raspoloženja. A ukoliko vi planirate mijenjati boju u vašem domu, onda posjetite web stranicu Juba.
0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
0: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
2: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene. Hits za najmlađe.
4: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Sutra u našoj zemlji vrijeme sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne, dok nam je najniža jutarnja temperatura sutra između 13 i 18, najviša dnevna između 27 i 32 stepena. Dragi vozači, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom naše zemlje. A danas su počeli radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 17 sati i u nastavku naših druženja prvo slijede vijesti. A odmah nakon toga slušamo jednog od najpopularnijih DJ-eva. A u pitanju je Tiesto. On je postao prvi DJ koji je uživo nastupao na sceni tokom olimpijskih igara i to na svečanoj ceremoniji otvaranja ljetnih olimpijskih igara 2004. godine u Atini. Također je i muzičar koji je najviše putovao. Prešao je više od 2,5 miliona kilometara, što je jednako obilasku oko zemlje više od 62 puta.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu otvara dnevnu bolnicu Klinike za ginekologiju i akušerstvo, koja pacijentima nudi obavljanje brojnih dijagnostičkih i manje operativnih ginekoloških zahvata u analgosedaciji, kratkotrajnoj anesteziji uz postoperativni nadzor i odlazak kući istog dana. Zvanična ljetna sezona 2026. godine na kompleksu Slanih Panonskih jezera u Tuzli završava u ponedjeljak nakon 90 dana neprekidnog rada, saopćeno je iz javnog preduzeća Panonika DOO Tuzla. Zbog povoljnih vremenskih prognoza za septembar, kompleks Panonskih jezera nastavit će sa radom i tokom podsezone uz pune kapacitete održavanja, nove niže cijene ulaznica i izmijenjeno radno vrijeme. Pretpostavlja se da je tokom ove sezone bilo više od 300.000 posjetilaca. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban danas je proglasio prirodnu nepogodu zbog požara koji je 13. augusta zahvatio područje grada Omiša na prostoru Lokva Rogoznica, Minice i Omiš, saopćeno je.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17:18, a smiješna vijest stiže nam sa Filipina. Filipinski par vjenčao se u utorak u katoličkoj crkvi popavljenoj do pojasa, dok obilne kiše već mjesec dana pokađaju velike dijelove zemlje. S buketom bijelog cvijeća u rukama i odjevena u bijelu haljinu spuštenih ramena, mladenka je oprezno gazila kroz mutnu smeđu vodu unutar crkve Svetog Ivana Krstitelja u gradu sjeverno od Manile kako bi se vjenčala sa svojim izabranikom. Župa ih inače savjetovala da odgode vjenčanje zbog porasta nivoa poplavnih voda, ali su oni ipak odlučili da nastave. Na ceremoniji je prisustvovalo manje od 15 ljudi, a ništa nije moglo spriječiti njihovo vjenčanje.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
0: Vrijeme je za super sniženje u Penniju. Od 3. do 7. septembra očekuje vas više od 500 artikala sniženo do čak 40%. Posjetite Penny poslovnice ili naručite online na www.pennyshop.ba. Ne propustite priliku za veliku uštedu. Čekamo vas!
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Željko Vasić na našoj playlisti, pjesma No Pasaran. 17:33, javite nam se na 061 931 131.

Ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.

0: bezrizično. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje. Ljeto u sigurnom društvu.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Kalvo tuna, orasi biljno mlijeko, tops,

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdravi početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Bosna i Hercegovina stigla je do pete medalje na mediteranskim igrama Taranto 2026, a novo odličje našoj zemlji donijela je karatiskinja Neira Sipović. Sipović je osvojila bronzanu medalju u kategoriji do 55 kg, potvrdivši još jednom da pripada samom vrhu svjetskog karatea, saopćeno je iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovačka reprezentativka nastupila je u izuzetno jakoj konkurenciji, a plasman na pobjedničko postolje predstavlja nastavak sjajne godine za Sipović. Za Bosnu i Hercegovinu ovo je peta medalja na mediteranskim igrama Toronto 2026. Prvo odličje osvojila je Ada Avdegić, koja je stigla do bronze u tekvandou, potom Zakira Pušina, koja je osvojila historijsko zlato u streljaštvu. Dajlan Rajić bronzu u boksu u kategoriji plus 90 kg, a Toni Miletić bronzu u judu do 90 kg, dok je sada bronzu u karate osvojila Neira Sipović. Branilac titule na US Openu Carlos Alcaraz uspješno se vratio takmičenju nakon četveromjesečne pauze zbog povrede. Španski teniser je u prvom kolu savladao Rusa Romana Safiulina u serijama 3 puta sa 6-4. Izborio plasman u narednu rundu. Kada se želi sezonu zaključiti osvajanjem još jednog Grand Slam naslova. U januaru je triumfom na Australian Openu postao najmlađi teniser koji je u karijeri osvojio 4 turnira velike četvorke.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Westgate Retail Park slavi svoj četvrti rođendan. Dođite 4. septembra i uživajte u velikim rođendanskim sniženjima, vrijednim nagradama, posebnim iznenađenjima i odličnoj atmosferi za cijelu porodicu. Proslavimo zajedno četvrti rođendan Westgate Retail Parka na adresi Mostarsko raskršće 10.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života.

0: ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

Sloveniji ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.com.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.
1: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Mina Jahović, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.